Prijatelju moj, na te spolni predstavi od kletkete. Lesna rabota, каза ми. Той, съблечи се, легни на кушетката.